lupa, srce neka jače lupa, zapjevajmo skupa, fešta neka traje, nek se pije igra,

poruka za gledaoce u Turske da dođu kod nas, da nas čuju uživo i da da bismo mi isto tako voljeli da odemo tamo i da slušamo vašu muziku uživo, ne samo na YouTube-u. Puno ih pozdravljamo i ljubimo.